Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober eller Göteborg, Skandinavium den 29 oktober.

Rockklassiker välkomnar Deep Purple till Sverige. Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så jag grottar ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Färgbojantan.
2: E.T.
3: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
1: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag. Och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord.

0: 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

0: är Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Vi på Morgonrock önskar dig en fantastisk helg och vi är tillbaka på måndags vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple-helg, bara på Rockklassiker.

hela helgen och vinn konsertbiljetter. Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Skandinavien.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan

Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Se Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Skandinavien.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Ska vi grotta ner oss i 80-talet?
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fäbodjäntan.
2: E.T.
3: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sicken banger.
1: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: 50 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Rockklassiker på Radio Play.

0: Rockklassiker presenterar Deep Purple.
1: Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter.
0: Se Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Skandinavien.

Klassiker välkomnar Deep Purple till Sverige. Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple-helg, bara på Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fabianten.
2: E.T.
3: E.T. mycket riktigt, den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också, sick and banger.
1: Det är E.T. som föder det så kallade E.T.-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara

0: bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple-helg, bara

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft imorgon också.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fabianta.
2: E.T.
3: E.T. mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
1: Det är ju E.T. som föder det så kallade E.T.-samhället. Vi hörs igen på måndag. Och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och

Toppklassiker välkomnar Deep Purple till Sverige. Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier.

0: 108 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

oktober och i Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på rockklassikers sociala medier

vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fabian.
2: E.T.
3: E.T. mycket riktigt, den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också, sicken banger.
1: Det är E.T. som föder det så kallade E.T.-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck

får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Vi tackar Patti Smith för Be Calls Tonight, eller vi kanske ska tacka Bruce Springsteen i grunden för den, eftersom han gav den till Patti en gång i tiden, fast Patti gjorde om den en hel del. Hörru du, god morgon, lördag morgon, och det handlar om rockklassiker och Micke Dahl som har klivit in i studion. Hej på dig, tack så mycket för att du hänger med oss. Fortsätt gärna med det. Då ska du få en riktig rejäl jävla åktur så här tidigt på morgonen. Alltså den typen av åktur, den får du fixa själv. Jag bjuder på den här istället. Vi åker med Crazy Train här i Ozzy Osbourne. Hej på dig.

0: Nämnde ju Bruce Springsteen för en stund sedan när det handlade om Patti Smith och Because Tonight. Här fick han vara med själv också. I'm on fire! Och du, det är läge att sätta färg på den här gråa hösten nu. Det kan man göra med spänning och chans att vinna över 500 000 kronor som ligger i kassavalvet. Om du tar upp din mobil bara och smsar in ordet vinn till nummer 72104 så kan du vinna 508 350 kronor detta kommande fredag. Lägger du summan på minnet, blir du uppringd som sagt kommande fredag och summan är korrekt, ja men då är pengarna dina. Så det gäller att komma ihåg den exakt. 508 350 kronor. SMS:et du skickar kostar 19 kronor. Har du fyllt 18 år så får du vara med och tävla också. Så vinner ordet 72104. Där har du numret.
1: Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Se Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober eller Göteborg, Skandinavium den 29.

0: Lördag morgon, vi kan väl fortfarande säga att det är det.
1: Har du ätit frukost än?
0: Men inte så får jag föreslå gröt, för det är grötens dag idag. Och jag är en sån här som har tidigare käkat gröt året runt varenda jädra morgon. Havregrynsgröt med äppelmos i och två kokta ägg. Nu har jag liksom tagit en liten paus ifrån gröten, så nu kör jag faktiskt grekisk yoghurt istället. Men nu börjar hösten och vintern komma och det är dags att göra gröt igen. Ja, man behöver ju inte käka havregrynsgröt, det finns ju annat också. Risgrynsgröt eller varför inte mannagrynspudding eller mannagrynsgröt, det funkar ju också. Det gjorde morsan jämt, kommer jag på. Mannagrynspudding med saftsås. Känn på den nu! Känn på det här också. Det här är Nirvana. Come as you are. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker.

0: Inte nog med Is there a doctor in the house? Den frågan ställs. Is there a doctor in the house? För säkerhets skull alltså. UFO i alla fall i rockklassiker med tidernas bästa rock. Välkommen hit. Micke Dahl på plats i studion. Om du går in på våra sociala medier så kan du faktiskt vara med och tävla om biljetter till att se Deep Purple. De kommer ju till Stockholm, Avicii Arena 26 oktober och Göteborg, Skandinavien den 29 oktober. Lite senare nu under förmiddagen så kommer jag att ringa upp någon som har varit med och tävla. Blir det inte du idag så kan det bli du imorgon. Så in och var med och tävla om biljetter för att se Deep Purple. Det gör du på våra sociala medier.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, i Götaland blir det växande molnighet. Kan komma lite nederbörd både här och där. Temperatur någonstans mellan 9 och 14 plus grader i Svealand.

0: mestadels mulet och en jädra massa regn, 4-8 plusgrader i norr. Ja, faktiskt mestadels uppehåll, men temperaturen, ja, från nollan upp mot en 3-4 plusgrader bara.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

fullt på det klara med vad du menar, Chrissy Hynde och resten också i Pretenders i rockklassiker Don't Get Me Wrong. Du, vi är ju så jävla schyssta så vi välkomnar ju Deep Purple till Sverige här på rockklassiker. Vi ger dig också chansen att vinna biljetter för att se dem live. Det handlar om Stockholm Avicii Arena 26 oktober och Göteborg Scandinavium 29 oktober. Och tävla gör det på våra sociala medier. Så in där nu så kan det vara du som blir uppringd om en timme ungefär. Om du har lite tur kanske. Eller så blir du uppringd imorgon. Men var med och tävla i alla fall. Så ska vi njuta av Deep Purple. Det är Deep Purple helg här på rockklassiker. Jag får bjuda på en av mina absoluta favoritlåtar. Nämligen Black Knight.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Det är lätt att vakna till när man får Du Hast och Rammstein här på Rockklassiker. Hej på det! Lördag för middag. Vi flyttar fram tiden till 13-14 november. Då är det dags för årets största kryssning, rockklassikerkryssningen ombord på Viking Glory. Vill du hänga med? Ja, då tycker du ska boka dig ombord. Skynda dig in på rockklassiker.se och så anger du koden ROCKGL när du bokar ombord. Vad får du uppleva? Ja, du får uppleva Rockklassiker All Star. Så den här line-upen går inte av för hackor. Nina Söderqvist, Joakim Kanz, Key Marcello, Dag Finn, Nicke Borg, dessutom AC/DC tributebandet Angus The Ultimate Tribute och mycket, mycket mer också. Så in och boka dem bord. Rockklassiker.se.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
3: En gång till för
2: vad har jag druckit?
4: Sprit.
2: Jag
4: har spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till.
3: Groggens dag,
2: mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
1: Det här är Rockklassiker.

Tack för att du lyssnar på Rockklassiker denna lördag. Led Zeppelin, Cashmere. En av världens bästa rocktrummisar, apropå Led Zeppelin. Han begravdes just det här datumet 1980. Det handlar naturligtvis då om John Bonzo och Bonham. Privat begravning, men ändå ganska kändistätt faktiskt. Han var ju bara 32 när han försvann, alldeles för tidigt. 46 år sedan idag alltså.

0: Det är lördag idag. Apropå Don't You Forget About Me då. Men glöm heller inte bort de som är hemlösa. Det är internationella hemlöshetsdagen idag. Så skänk en liten extra tanke och kanske också en och annan extra slant till dem. Det finns ju många organisationer som hjälper till med det. Det är bara att googla sig fram. Jag har rockåret på gång om en stund. Ett rockår då vi kan säga så här att rap mötte rock i en, ska vi kalla det för, legendarisk trappa. Och det var också en av världens största rockartisters sista live-framträdande som hände det här året. Mer om rockåret om en stund.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi har ju, vi kan börja längst upp i landet faktiskt. Mestadels uppehåll och temperaturen 0-4 plus grader bara. I mellersta delen av landet mestadels regn och mulet och 4-8 grader i söder. Ja, men där har vi växlande molnighet, växlande väder också, som sol och som regn faktiskt. En temperatur åtminstone som håller sig någonstans mellan 9-14 grader varmt.

och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple-helg, bara på Rockklassiker.

Hackadacka eller AC/DC om du så vill. Thunderstruck i alla fall här på Rockklassiker. Välkommen hit. God förmiddag, säger jag som heter Micke Dahl. Dags för rockåret. Ett rockår idag då Europe erövrade världen med en kaxig fanfar. Rap mötte rock i en legendarisk trappa. Prince regerade under falskt namn. Och det var också så att det här året så skedde Freddie Mercurys sista live-framträdande. Så om det inte vore nog, Rock'n'Roll Hall of Fame föddes också det här året. Och de första som valdes in, bland dem i alla fall, Elvis Presley, Chuck Berry och Buddy Holly. Vilket var året då? Jo, det var 1986. Det kom jävligt mycket bra låtar det här året. Bland annat den här, som jag älskar, Sledgehammer. Och du som har funderat på vad den handlar om, så kan jag berätta att den handlar precis om det som din snuskiga fantasi precis har konstaterat att den handlar om.

0: Vi har hållit oss i rockåret 1986 den här lördagen. Jävla mycket bra. Mycket bra låtar och bra plattor som kom det här året. Metallica's Master of Puppets bland annat. Bon Jovi's Slippery When Wet och Van Halen's 5150. Men det kom också musik idag som vi har hört ifrån Peter Gabriel, Iron Maiden och Billy Idol. Om en liten stund i rockklassiker, ja men det är dags för mer musik. Judas Priest får hjälpa till lite grann och du får också Red Hot Chili Peppers göra. Så häng kvar.
1: Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober eller Göteborg, Skandinavium den 29

0: Red Hot Chili Peppers Other Side här i Rockklassiker denna lördag förmiddag. Nu säger jag hej till Susanne.
1: Tjena,
0: hur mår du?
1: Men jag mår fint när du ringer.
0: Varför vill du se Deep Purple?
1: Ja, för att jag inte har sett dem och det är en gammal klassiker.
0: Susanne, du får två biljetter av mig.
1: Alltså, jag älskar er.
0: Ja, vi älskar dig också för att du lyssnar på oss.
1: Ja, men vad fint. Tack så mycket.
0: Ja, men grattis till det. Så tänkte jag att jag bjuder på lite Deep Purple också.
1: Absolut, det gör
0: du
1: helt rätt.
0: Du, har det så skönt och fortsättningsvis denna helg. Och sen dessutom har det så kul på Deep Purple-konserten.
1: Det sa jag.
0: Och vill du också se Deep Purple, ja, men då tycker du ska gå in på våra sociala medier och vara med och tävla om biljetter där. Så kan det vara du som blir uppringd. Som jag lovade, Susanne, här och nu Deep Purple. Här är klassiker, Smoke on the Water.

0: Ganska okej cover ändå, eller hur? Jävla Simon & Garfunkel hittar Mrs. Robinson upp. Pumpad. Verkligen på steroider mer eller mindre. Med hjälp av Lemonheads. Du, rockklassikerkryssning tycker jag du ska hänga med på. Boka din plats, gör det nu på rockklassiker.se. När du bokar så använd koden ROCKGL. 13-14 november är den. Viking Glory är ju båten vi åker på. Och med oss så har vi ju då rockklassiker Allstars, Nina Söderqvist, vi har Joakim Kans, vi har Kim Marcello och Dag Finn. Men det är liksom inte slut där. Vi har ju dessutom vår egen Nicky Boy på scenen också. Och AC/DC, tributebandet Angus, The Ultimate Tribute. Häng på! Så ses vi kanske ombord 13-14 november, alltså in på rockklassiker.se och boka nu.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, vi har ju, vi kan börja längst upp i landet faktiskt. Mestadels uppehåll, temperaturen 0-4 plus grader bara. I mellersta delen av landet mestadels regn och mulet och 4-8 grader i söder. Ja, men där har vi växlande molnighet, växlande väder också, som sol och som regn faktiskt. En temperatur åtminstone som håller sig någonstans mellan 9-14 grader varmt.

Schysst uppställning i tidens bästa rock. Denna lördag på rockklassiker där Metallica dök upp med Nothing Else Matters. Kiss här nu med I Love It Loud och före allt detta Aerosmith och Love in an Elevator. Flytta tillbaka till året 1978. Joe Perry och Steven Tyler ifrån Aerosmith, de blev skadade. Det var någon som slängde upp någon form av banger på scenen när de körde ett gig i Philadelphia. Och resten av turnén, ja men då hade de någon slags säkerhetsglas eller någonting framför sig. Så att det inte skulle gå att få upp någonting sånt liknande igen. Låter som en fotbollsmatch, fast den här gången så var det faktiskt på rockkonsert. Huliganer även där kanske, vad vet jag. Hör du denna lördag med Motorhead och Nirvana på G alldeles strax. Rockklassiker för det definitivt. Här är The Boys och Back in Town. Hej på det.

0: gamla Bowie-låten som Nirvana satte fart på något sätt. The Man Who Sold The World. Varmt välkommen till rockklassiker Micke Dahl som finns på plats i studion. Jag finns här varje helg nu mellan 8 och 13, både lördag och söndag alltså. Dessutom har jag sällskap alldeles strax av Mötley Crüe, Fleetwood Mac och Guns N' Roses.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
3: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
4: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
2: Fabian.
3: E.T.
4: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sicken banger.
2: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad. Via Nord.
6: Det här är rockklassiker.

Glöm inte bort att du nästa fredag kan vinna över 500 000 kronor. Så mycket pengar ligger i kassavalvet, 508 350 kronor. In med ett sms med ordet vinn till nummer 72104 före klockan 3 nästa fredag. Så har du chansen att vinna de här pengarna. 508 350 kronor alltså. Har du fyllt 18 år, ja, då får du vara med och tävla. Och sms du skickar, det kostar 19 kronor. Vinn i ordet 72104, där har du numret.

0: och tidningsbudens dag. Och de är väl klara vid det här laget och ligger hemma och sover. Men tack för att ni finns. Kan säga detsamma också till Talisman, Dio och Frank Zappa. Åtminstone att de har gjort bra musik genom åren, så att jag kan bjuda på det alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Väderläget då denna lördag. Ja, längst upp i norr uppehållsväder, men blygsamma temperaturer 0 till 4 plusgrader bara. I mellersta delen av landet en jädra massa regn. Mulet, grått och trist och 4 till 8 plusgrader. I söder lite klarare och lite ljusare, även om det kommer lite regnstänk där också. Men åtminstone temperaturen någonstans mellan 9 och 14 grader varmt.
2: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Välkommen till Rockklassiker, och glöm nu inte bort att Rockklassiker välkomnar Deep Purple till Sverige. Vi ger dig chansen att vinna biljetter för att se dem live i Stockholm på Avicii Arena 26 oktober, Göteborg i Skandinavien 29 oktober, och tävla du gör det på våra sociala medier, och så lyssnar du extra noga under eftermiddagen idag och imorgon också för den delen, så kan det vara du som vinner konsertbiljetter alltså här på Rockklassiker. Så skynda dig in och var med och tävla du gör det på våra sociala medier. Så blir det på lite dansk dynamit så länge. Här är D.A.D. Här är Sleeping My Day Away. Hej på det här.

0: Jävla bra kombo här med Dave Stewart och Annie Lennox. Eurythmics, Thorn in My Side. Här på rockklassiker med tidernas bästa rock. David Lee Roth, han fyller faktiskt år idag. Han fyller 72 bast, firar honom lite extra alldeles strax genom att bjuda på Van Halen och Panama i rockklassiker.
1: Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Se Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Skandinavium den 20.

Rockklassiker välkomnar Deep Purple till Sverige. Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och

här måste ju vara en av världens bästa pepplåtar i alla fall. Mötley Crüe's Kickstart My Heart. Var hör du den någonstans då? Ja, naturligtvis här på Rockklassiker. Tack för att du lyssnar! Och häng gärna med på vår kryssning också 13-14 november ombord på Viking Glory. Boka ombord via rockklassiker.se med koden ROCKGL. Så ses vi där då! Och ja, vi är inte ensamma. Rockklassiker All Stars är med också för den delen. Med Nina Söderqvist, med Joakim Kanz, med Kim Marcello och Dag Finn. Och sen så kommer Nicky Borg stå på scenen också. Rockklassiker.se, boka där.

0: Apropå Born to be Wild, det är dags för mig, Micke Danielsson, att lämna studion och lämna över till Nina Söderqvist som är ditt sällskap nu under eftermiddagen. Glöm inte att vara med och tävla om Deep Purple-biljetter, du gör det på våra sociala medier. Du och jag, vi hörs igen imorgon klockan 8. Ha en bra fortsatt lördag!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: En lördag som längst ner i söder bjuder på växlande väder, om som sol, om som regn, men temperaturer mellan 9 och 14 plus grader i alla fall. I mellersta delen av landet bara regn och 4 till 8 plus grader, och i norr uppehållsväder 0 till 4 grader.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så vi grottar ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fabian.
2: E.T.
3: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
1: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
5: Via Nor.
6: Det här är Rockklassiker.

0: Pappret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I Stockholm blir det mest molnigt med någon regnskur men torrare framåt kvällen och 8 grader. I Götaland väntas regn och skurar främst i väster omkring 13 grader. Och i Svealand mest molnigt med risk för regn. Södra Norrland lite kyligare med moln och regn på sina håll.
2: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag.

varmt välkommen till Rockklassiker den här lördag eftermiddagen och vår Deep Purple-helg. Jajamensan, Deep Purple är ju Sverige-aktuella och då ska det bli lite extra mycket musik från bandet hela den här helgen. Och vi har ju också möjlighet att vinna biljetter att se dem live i Stockholm på Avicii Arena och även i Göteborg på Skandinavium. Och det här är ju nu i oktober. Så gå in på sociala medier, anmäl dig så kan det bli dig som jag ringer upp och säger grattis till konsertbiljetter alltså. Ja, det är lördag eftermiddag. Nu ska du få Def Leppard. Let's

0: Kanske känner du lite grann som you two, I still haven't found what I'm looking for. Och jag ska säga att jag och Nina Söderqvist, jag är ju inne i min klimakteriedimma, så jag lägger ju saker överallt och letar fullkomligt vansinnigt varenda sekund efter till exempel, var la jag mobilen? Och din mobil hoppas jag ligger väldigt nära dig, för alldeles strax kommer jag ringa upp en vinnare av 2 Deep Purple-biljetter till Stockholm eller Göteborg då de kommer nu i oktober. Och för dig som vill njuta av den bästa musiken ska du få både Skid Row, Four Non Blondes, och naturligtvis ska vi dänga till med Deep Purple's Perfect Strangers.
1: Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober, eller Göteborg, Scandinavium den 29 oktober.

0: Då är det dags att ringa upp en vinnare av två biljetter till Deep Purple då de kommer till Sverige i oktober. Och vi ska se vem vi har med oss. Jag slår numret här.
1: Yes.
0: Tjenare Per, det var Nina på Rockklassiker.
2: Hej.
0: Hej, svarar du alltid sådär yes när det ringer ett okänt nummer?
2: Ja, precis.
0: Det kan vara Skattemyndigheten.
2: Ja, man vet att man var försiktig, vet du.
0: Ja, men du, var kommer du ifrån?
2: Storvik, utanför Sandviken.
0: Du har ju gått in på våra sociala medier och anmält dig för att tävla hem två biljetter till Deep Purple när de nu kommer till Sverige i höst, i oktober. Och varför är Deep Purple världens bästa band?
2: Ja, men med Hammonorgen och Gillan och ja, det är ingenting som slår det.
0: Nej, det är inte det. Jag vet ju, jag har faktiskt lirat med John Lord då han hade sin Hammonorgel på scenen och det hela golvet bara bra, det var magiskt.
2: Ja, helt otroligt.
0: Jag kommer ihåg att jag frågade honom också hur det var på 70-talet och vet du vad han svarade?
2: Nej.
0: I don't remember.
2: Ja, såklart.
0: Vem skulle du ta med om du vann två biljetter då?
2: Pojken tänkte jag ta med mig. Han är trummis, 15 år.
0: Och vad heter denna yngling då?
2: David.
0: David, 15 år. Och gillar han att spela Purple också då?
2: Ja, vi såg honom i Furevik här för ett par år sedan.
0: Nej, men det är väl klart du ska ta med dig 15-åringen och se Deep Purple. Du har vunnit två biljetter.
2: Härligt, det är fan skönt.
0: Eller hur?
2: Ja.
0: Nej, men jag blir så glad när du liksom ser till att rocken får en bra återväxt med David här 15 år. Stort grattis.
2: Ja, gud.

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Du känner känslan, va? Shout! Shout! Man står tillsammans i publiken, räcker upp näven och skriker. Åh, gemenskapen i Mötley Crües Shout at the Devil. Och gemenskapen som kommer att bli i Rockklassikers kryssning fredag den 13 november. Ja, det är en grym line-up. Grymt är Rockklassiker Allstars gästartister Joakim Kanz, Key Marcel och Dag Finn. Grym båt, Viking Line Glory. Underbar mat och fantastiskt spa. Så gå in och boka din hytt på rockklassiker.se. Och känner du kanske att du vill prova din lycka, då har du möjlighet att tävla hem en hytt för två och middag nästa vecka klockan 11.15 varje vardag. Jag säger stort lycka till. Väder och vind ska du få alldeles strax. Den här lördagen är väl lite Kenny Loggins och AC/DC. Häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholm blir det mest molnigt med någon regnskur men torrare framåt kvällen och 8 grader. I Götaland väntas regn och skurar främst i väster omkring 13 grader. I Svealand mest molnigt med risk för regn. Södra Norrland lite kyligare med moln och regn på sina håll.
2: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
3: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
2: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104.
4: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
2: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104.

Fantastisk powerballad ifrån Heart. Alone heter den om du undrar. Du lyssnar på rockklassiker. Och det är lördag eftermiddag. Ja, jag hoppas du har en härlig sån. Lite osmakligt kan jag tycka när fetma-alarmet kommer ifrån Nordkorea, och det handlar ju om diktatorn Kim Jong-un. Han ska ju nu vara extremt överviktig, och det är ju väldigt osmakligt då hela befolkningen plågas av svår matbrist. Folk svälter medan han då väger över 140 kilo enligt underrättelsetjänstens senaste bedömning av ledaren. Ja, och enligt hans kock då, Paul Smart, så tycker ju Kim väldigt mycket om till exempel kaviar, hummer och gåslever. Alltså det ska vara lyxig och fet mat. Ja, som sagt, osmakligt när hans folk inte alls får mat. Vi släpper det, hörni. Och du kanske står och lagar middag förresten. Vad vet jag, blir det något göttigt? Under tiden du rör i grytorna den här lördagen ska du få Clash London Calling.

0: Det är nästan lite höstiga tongångar tycker jag i Bon Jovis Wanted Dead or Alive. Håller du med? Och apropå hösten, sätt lite färg nu då när det börjar bli grått och burrigt med en chans att vinna över 500 000 kronor som ligger i kassavalvet. Ja, enkelt är det. Smsa ordet vinn till 72104. Då kan det alltså bli du som tävlar hem 508 350 kronor. Lägg summan på minnet för blir du uppringd nu till veckan på fredag eftermiddag. Och du kan summan, då är pengarna dina. 508 350 kronor. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Jag säger stort lycka till. Alldeles strax den här härliga lördagen ska du få både Joan Jett, Kiss och Europe. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om jag gör så här, raderaj, vad tänker ni på då? Nej, men liksom att jag har med den här sättet, raderaj.
3: En gång till.
2: Vad har jag druckit?
4: Sprit.
5: Ja, det är spritens dag.
2: Och om jag blandar spriten med en ingrediens till?
3: Groggens dag.
2: Groggens dag, mycket bra.
3: Tant Linda, sjung så där otäckt igen. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Rockklassiker.

Det är Upplands Väsbys kvalitetsorkester Europe som ber dig öppna ditt hjärta den här lördag eftermiddagen. Och de är högaktuella just nu. De har ju släppt sitt nya album Come This Magic i slutet på september som har hyllats av kritiker. Jag tycker också det är väldigt, väldigt bra. Det är svängigt. Det låter bluesrock, lite Thin Lizzy. Och, alltså John Norum går ju bananas med gitarren på ett väldigt bra sätt. Och jag tycker Europe har hittat hem igen. Det är en bra platt. Det kan jag säga. Och för dig som vill se dem live 23 oktober i Göteborg och 24 oktober i Stockholm, missa inte det. Vi fortsätter den här härliga lördag eftermiddagen på rockklassiker med ett klassiskt album, Use Your Illusion. Bandet heter Guns N' Roses och låten, jajamensan, Knockin' on Heaven's Door. Tack för att du lyssnar.

0: Fantastisk rockklassiker den här lördag eftermiddagen med Whitesnake och David Coverdales ljuva stämma i Here I Go Again. Visste du att myggor är veganer? Jo, det är sant. Alltså, när de föds är de veganer. Sen händer någonting som vi människor inte gillar. De vill ha blod. Men nu har forskarna kommit på ett sätt att försöka lura myggorna. Och det ska jag berätta om alldeles strax den här lördag eftermiddagen. Jag heter Nina Söderqvist. Du lyssnar på rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Stockholm är det mest molnigt med någon regnskur och framåt kvällen blir det lite torrare och en del luckor i molntäcket. I Götaland förekommer regn och skurar, främst i väster, men under kvällen avtar regnet omkring 13 grader. Svealand övervägande molnigt med risk för regn och i södra Norrland är det lite kyligare med moln och regn på sina

0: you do? You feel all right?
1: Det bästa från 70, 80 och 90-tal.

0: Visste du att myggor är veganer?
1: Va?
0: Ja, alltså framförallt tjejhonan, när hon föds då lever hon på blomnektar. Ja, vad mysigt. Men sen då när hon blir könsmogen, då jädrar vill hon ha blod, för då ska hon föröka sig. Ja, det är då vi ligger illa ute. Men nu håller forskare på att hitta ett doftsystem som ska styra myggorna, som då doftar blomnektar, så att myggorna bara, oh, där är det en människa. Men nej, då ska man då styra dem till en fälla. Jag tycker det är genialiskt, jag hoppas det funkar. Alltså det finns väl ingenting som kan förstöra en härlig sommarkväll mer än... Åh, gud. Och vet du, myggorna kan faktiskt känna att du andas. Ja, det är inte så att de har bra syn och stora ögon och ser dig. Nej, utan de upptäcker koldioxiden i utandningsluften. Och då hittar de oss, de jädrarna. Och ja, det finns ungefär över 3700 olika myggarter i världen. Så att de förökar ju sig som bara den. Och sen har jag också tänkt på att, och det är så bra när det är torrt ute, för då förökar sig inte myggorna och då dör de. Inte riktigt sant har jag fått lära mig. Utan myggor behöver ytterst lite vatten för att överleva. Och även äggen kan liksom ligga i träda, i torrhet. Och sen när det kommer lite fukt, då kläcks de. Det här fick jag lära mig av Linda Fyrebo, Jonas Nilsson och Hasse Brontén i Morgonrock. Det händer mycket där på morgnarna. Alla vardag morgon, morgnar finns de med oss från 05:30. Missa inte det.

0: Money for nothing, Dire Straits. Hur är läget den här lördag eftermiddagen? Ja, jag tänkte tipsa dig om vår rockklassiker kryssning. För att om du inte har köpt en hytt på rockklassiker.se så har du hela nästa vecka chans igen att tävla hem en hytt för två middag. Hela konkarongen alltså på rockklassikers kryssning genom att ringa in klockan 11 eller 15. Det är väl inte dumt, va? Och vad är det här för någonting? Därför dig som inte åkt med oss någon gång med snälla rara. Det här är ju årets höjdpunkt. En kryssning med Viking Line Glory som är en fantastisk båt. Det är rockklassiker All Stars är ombord. Det kommer bli grymma konserter. Vi har gästartister som Kim Marcel och Joakim Kanz, Dag Finn, Janina Söderqvist, hela All Stars. Vi har ju Nicky Borg, alla programledare kommer vara ombord. Vi har karaoke, det kommer bli tävlingar. Vi har ett AC/DC tribute band, Angus. Ja, maxad kryssning helt enkelt fredag den 13 november. Missa inte det. Alldeles strax, den här lördagen, ska du få både Wasp, ZZ Top och Queen.
1: Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Se Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Scandinavium den 29.

Åh, vad jag har velat stått där på Wembley Stadium Live Aid-galan och sett Queen göra den här Radio Gaga. Vilken magi, vilken eufori, eller hur? Och eufori tror jag faktiskt man kan få om man tävlar hem kassavalvet också. Du har ju chans att nu på fredag till veckan tävla hem 508 350 kronor. Alltså över en halv miljon kronor, sug på den. Så sätt lite färg på hösten nu, med lite spänning. Och så skickar du ett sms med ordet vinn till 72104. För du vet att om du inte tävlar, då kan du heller inte vinna. Anmälnings-smset kostar 19 kronor. Du måste vara över 18 år för att tävla. Och kom ihåg summan, för blir du alltså uppringd nu på fredag till veckan. Och du kan summan 508 350 kronor. Då är pengarna dina. Vi fortsätter med Metallica. Det är ju en vinst bara det den här lördagen. Turn the page på Rock Classics.

0: För dig som älskar Bryan Adams lika mycket som vi gör här på Rockklassiker så släpptes ju biljetterna igår. Igår fredag den 9 oktober alltså till hans Sverige-turné. Han kommer den 30 april till Malmö Arena, 2 maj till Göteborg, Skandinavium och 5 maj till Avicii i Stockholm. Lördag eftermiddagen fortsätter. Hur står det till med middagsplanerna? Du ska få lite tips av mig, Nina Söderqvist, alldeles strax. Även lite Ozzy Osbourne, Scorpions och Led Zeppelin.
1: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
2: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
1: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina.

Du lyssnar väl på Morgonrock, vår morgonshow som sänder varje vardag morgon från 05.30. Och det var Linda Fyrebo som berättade om det här fetma-alarmet ifrån Nordkorea. Det var osmakligt, eller är osmakligt måste jag säga. Då självaste diktatorn Kim Jong-un är extremt överviktig. Han ska enligt underrättelsetjänstens källor väga över 140 kilo. Och det här är ju väldigt motbjudande då hela befolkningen plågas av svår matbrist. Ja, och hans kock Paul Smart som följer med diktatorn ut på personliga resor har ju hävdat att Kim Jong-un har dyr smak. Han gillar kaviar, hummer och gåslever. Lyxig och fet mat alltså. Ja, du kanske själv står och rör i grytorna för den här lördag middagen, kan det vara så? Lite tacos? Åh, entrecô med potatisgratäng eller bea, det skulle väl smaska i Kim Jong-uns mage också. Eller kanske en krämig pasta med parmesan och soltorkade tomater. Ja, vad vet jag. Under tiden du lagar maten ska vi lyssna på George Thorogood and the Destroyers, Bad to the Bone. Tack för att du lyssnar.

0: Även om Tom Petty tydligen ska ha fått idén om texten till den här låten Learning to Fly av en pilot, han pratade med en pilot på ett tv-program om hur det var att flyga, så handlar väl texten, om man lyssnar riktigt noga, om hur man navigerar i livet. Det är lite djupt tänkande där av Tom Petty and the Heartbreakers. Du lyssnar på Rockklassiker, jag heter Nina Söderqvist och alldeles strax lite mer av den bästa musiken från 70-80-90, Alice Cooper, AC/DC, D.I.D. och Creedence.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
3: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
4: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
2: Fabio Jantan.
3: E.T.
4: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sicken banger.
2: Det är IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
6: Det här är Rockklassiker.

0: Visste du att myggor är veganer?
1: Va?
0: Ja, alltså framförallt tjejhonan, när hon föds då lever hon på blomnektar. Ja, vad mysigt. Men sen då när hon blir könsmogen, då jädrar vill hon ha blod, för då ska hon föröka sig. Ja, det är då vi ligger illa ute. Men nu håller forskare på att hitta ett doftsystem som ska styra myggorna, som då doftar blomnektar så att myggorna bara, oh, där är en människa. Men nej, då ska man då styra dem till en fälla. Jag tycker det är genialiskt, jag hoppas det funkar. Alltså det finns väl ingenting som kan förstöra en härlig sommarkväll mer än... Åh, gud. Och vet du, myggorna kan faktiskt känna att du andas. Ja, det är inte så att de har bra syn och stora ögon och ser dig. Nej, utan de upptäcker koldioxiden i utandningsluften och då hittar de oss, de jädrarna. Och ja, det finns ungefär över 3700 olika myggarter i världen. Så att de förökar ju sig som bara den. Och sen har jag också tänkt på att det är så bra när det är torrt ute, för då förökar sig inte myggorna och då dör de. Inte riktigt sant har jag fått lära mig. Utan myggor behöver ytterst lite vatten för att överleva. Och även äggen kan liksom ligga i träda, i torrhet. Och sen när det kommer lite fukt, då kläcks de. Det här fick jag lära mig av Linda Fyrebo, Jonas Nilsson och Hasse Brontén i Morgonrock. Det händer mycket där på morgnarna. Alla vardag morgon, måndag finns de med oss från 05:30. Missa inte det.

och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple Hell.

0: Fantastisk låt från Guns N' Roses. Appetite for Destruction albumet är ju en klassiker, Night Train. Ja, jag heter Nina Söderqvist och jag tackar för mig för idag. Jag kommer lämna dig här och du ska fortsätta få njuta av den bästa musiken med både Iggy Pop och Ozzy Osbourne, Def Leppard och Staind bland annat. Och sen vill jag påminna dig om att vi har ju fortfarande Deep Purple helg. Du kan alltså tävla hem två biljetter till Deep Purple där de kommer till antingen Stockholm eller Göteborg i oktober. Du går in på våra sociala medier nu så kanske det blir dig som vi ringer upp imorgon och säger grattis. Tack snälla du för att du lyssnar. Ha en fortsatt underbar lördag på Rockklassiker.
1: Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Vattensäng.
2: Vatten. Hur kom det sig att det blev populärt ens?
1: Jag vet inte.
2: Vad kostar en sån här jävel, tror du?
1: Säkert massor.
2: Vad var det för vatten i? Var det vanligt kranvatten, tror du?
1: Ja.
2: Det är inget så här pissigt vatten från Östersjön med lite så här högt kvicksilver och skit i, va?
1: Nej.
2: Nej. Vattnet måste ju dunsta efter ett tag, va? Vad gör man då? Öppnar man upp med en liten slang och fyller på med granvatten?
1: Antar det.
2: Vad var grejen med vatten? Varför skulle man ha det ens?
1: Jag vet inte.
2: Jag tror jag hellre somnar i ett badkar än att sova frivilligt i en vattensäng. Alltså, inte säkert att somna i ett badkar.
1: Nej, det är det.
2: Släng in brödrost när vi ändå är igång.

0: klassiker.
1: Boxershorts. Ja. Skulle man ha lite häng så halva A4-papperskörs för det hängde ut bara. Mm. Och så, vet du vad? Det räckte inte med bara boxershorts. Vad de skulle vara gjorda av då? Skulle vara gjort i siden!
2: Ja.
1: Men fan, går runt med boxershorts i siden och är funtad!
2: Utan röv.
1: Ja.
2: Brallorna flög ju ner fortare du hann att säga boxershorts för fan.
1: Vilken sjuk jävel kom på den här urbota dumma idén att så här, vi börjar lansera boxershorts i siden.
2: Jag vet inte, det är det sämsta idén någon någonsin har haft.
1: Ja, sidentyg som andas lika bra som en patient med KOL och asbestlunga, va?

0: Klassiker.
1: Nu ska jag göra mig ovän med alla som gillar det här sömn och sova och grejer. Mm. Och vi ser om folk blir lika upprörda när jag säger det här som när jag tog det här med mild tacosås. Mm. Men jag blir fly förbannad. Jag blir fly förbannad på folk som sitter och säger, om inte jag får mina 13 timmar sömn. Fy fan, gå och lägg dig för i helvete. Eller håll dig vaken, ta en kopp kaffe och bit ihop för fan. Jag hatar folk som ska sova så jävla mycket.
0: Jag måste ha mina 9 timmar sömn, annars kryper det i kroppen, brutti.
1: Fy fan.
2: Det är lite som med folk som jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Men då är du ingen trevlig människa, punkt.

0: klassiker.
1: Och det är förvånansvärt än idag hur sån jäkla besserwisser du är alltså.
2: Nej, det är ju inte.
1: Jo, du är som besserwisser, Brutti. Du ska alltid veta mest. Du ska alltid säga, jag kan det här. Och det roliga är att du har fel så jäkla ofta också.
2: Nej, säg en gång jag har haft fel.
1: Ja, men en hel jäkla del i så fall. För när jag sen säger bara, nej, den filmen släpptes då. Du bara, nej, det gjorde det verkligen inte. Jag bara, Brutti, snälla, googla. Då blir du orolig så fort du märker att jag är självsäker. Och då ser du bara,
2: fan. Årtal har jag aldrig någonsin varit säker på. Så det, där kan du inte säga. Det var ett dåligt exempel.
1: Skådespelare då? Vad heter huvudrollen, den manliga huvudrollen i Jurassic Park?
2: Sam Neill.
1: Klart som fan skulle veta Sam Neill också. Besserwissrigt. Sista sämsta egenskapen då. Jag orkar inte, Brutti. Jag blir irriterad.
2: Gör det! Det här är så jävla roligt. Hur vet du vad den sista är?
1: Ja, säg då.

0: hela helgen och vinn konsertbiljetter.
1: Deadly Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober eller Göteborg, Skandinavium den

0: How you doing? You feel all right?
1: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
2: Men jag ska berätta vad mansplaining
3: är. Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är. Du kan inte bara ta över min grej.
2: Ja, kör då.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
2: Jag slänger med 37. Nu är det nya
4: 6-7.
1: 3-7. Ja. Det här är Rockklassiker.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Har du starka minnen från mönstringen?
2: Det har jag.
1: Det skets eller det blev ingen militär eller, av
2: dig? Nej, det blev ingen militär av mig.
1: Läkaren frågade mig: har du några allergier, David? Och jag sa, ja men jag kan vara lite allergisk mot, helt ovanligt, jag är inte så allergisk. Jag sa, att det kan klia i halsen när jag käkar sån där nötkräm eller Snickers, va? Han sa, då nötallergi, det är inte bara, då kan inte äta Snickers, jävla soppa, sa han här. Jag vet inte, det var som att jag drog något ur röven och var tvungen att säga att jag är allergisk mot någonting. Jag är inte så här perfekt som jag ser ut, sa jag. Och då sa han så här, men du kan få göra lumpen ändå, vart vill du hamna då? Vad vill du göra? Jag bara, vad har du att erbjuda? Nej, kock. Någon lallig jävla chaufför. Eller insatssoldat. Jag bara, ursäkta, det sista där, vad sa du? Insatssoldat.
2: Det är lite sexappeal på
1: jag
2: den.
1: Tänkte, alltså. Insats, wow. Jag, du vet, jag tänkte på filmen SWAT, vet du, med Colin Farrell,
2: ja, just det. Mm.
1: Samuel L. Jackson. Tänkte jag, fan, insats, det vill jag vara. Den enda insatsen man gjorde, den var kanske när man drog höger hand ner i brallan och drog
2: lite för fort då.
1: Lite fickpingis på det.
2: Ja.
1: Har du gjort en insats idag, Persson?
3: Jajamän, tre gånger.
1: Jessica Simpson.

0: klassiker.
1: Jag hade luva uppdragen, jag hade bandana över ögonen. Jag såg inte ett skit.
2: Cyclops.
1: Och så står jag där, mitt i natten och graffar för mig själv i en cykeltunnel. Jag skrev då stort i font Comic Sans: fuck the system. Skrev jag.
2: Fuck the system. Ja.
1: Hold up nu, vad fan, vad menar jag med det egentligen? Jag har ingen aning, vadå fuck the system? Jag hade ju hört Rage Against the Machine kanske säga det någon gång. Vad är the system för en 16-åring? Jag visste inte ens vad the system var. Jag skrev då, jag fuckar någonting. Vad ska jag fucka? Vad har jag ens att säga till om? Sen gick det ut för. Det gick över till vattentorn. Större elskåp. Bulleväggar.
2: Oh, jävlar.
1: Träd.
2: Träd?
1: Jag vet inte fan varför. Men träden skulle också ha sitt. Fuck the system, stod det på träden. Kunde lika gärna gått fram och skriva fuck the nature, för jag bryr mig tydligen inte.

0: Nu får ni sluta, jättemånga byter kanal här. Så, tack.
1: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
2: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
3: Rockklassiker.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Jag börjar här då. Arne Weise var nog den sämsta julvärlden. Jag tycker Palmegruppen gjorde ett jättebra jobb.
2: Nej, nu blir jag nästan förbannad.
1: Vem är Börje Salming? Är han den där kalsongkillen? I vår familj äter vi tacos på måndagar.
2: Nej.
1: Danska män är mycket snyggare än svenska män. Var det danska där?
2: Ja.
1: EU borde självklart få bestämma över den svenska snusfrågan. Fullt på parkeringen. Det är ju alltid ledigt på handikapp ju. Jag vill införa fler engelska låneord in i the Swedish language.
2: Nej.
1: Fan vad bra att Kina köpte upp Volvo.
2: Vad håller jag på med?

0: klassiker.
1: Men fan väljer att ha mild tacosås på sin taco?
2: Barn.
1: Vadå barn?
2: Ja, barn.
1: Nej, det finns vuxna som jag har sett.
3: Älskling, köp tacosås, men den ska vara mild. Jag tycker inte om när det blir så starkt.
2: Nej, men folk är väl känsliga?
1: Vad känsliga? Hur fan? Du ska äta mexikansk mat som är känd för att vara stark och sen säger du...
3: Det ska inte vara så starkt.
1: Då ska du inte ens ha en taco, din jävel, vill jag säga då. Jag blir fly förbannad på folk som säger...
3: Jag gillar inte stark mat. Kan man få den här thai-röd currygryta jättemild?
1: Käften, du ska inte ens ha någon thai. Du är inte ens värd att äta thai om du inte kan hantera stark mat. Jag blir fly förbannad på sånt, Brutti. Åh, vad arg jag blir.
2: Alltså, vad fan?
1: Ah!
2: Dava, vi har pratat om det här. Du måste gå till din KBT-terapeut som kan säga åt dig att du måste lära dig att släppa saker som du inte har med att göra.
1: Han sa faktiskt en gång. Där.
2: Exakt vad jag menar.
1: Är du en ältande jävel?

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor i kassavalvet. Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så vi grottar ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fäbodjäntan.
2: E.T.
3: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
1: Det är ju IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.
5: Via Nord.
6: Rockklassiker.

0: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft i Morgonrock.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Ska grotta ner oss i 80-talet?
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fabian.
2: E.T.
3: E.T. mycket riktigt, den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också, sick and banger.
1: Det är E.T. som föder det så kallade E.T.-samhället. Vi hörs igen på måndag och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.

VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!

0: How you doing? You feel alright?
1: Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4 timmar med de bästa partylåtarna från 70, 80 och 90.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Feliz Navidad.
2: Den låten får man ju på hjärnan några gånger i månaden.
3: Ja.
2: Alltså.
3: Mm.
1: Nu kommer den sitta över valet och fram på höstkanten in på julafton. Vad heter den på svenska, Feliz Navidad?
3: Ja.
4: Gå med Gud.
1: Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Låt inte störningsjouren

0: 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104. Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag. För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag. Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, jag säger merci, danke, per favore, grazie. Vilken otrolig vecka vi har haft imorgon också.
2: Jajamän, det är klart, som vanligt. Men missa nu inte heller vår fantastiska 80-talshelg. Så grotta ner oss i 80-talet.
3: Ja, det ska vi verkligen göra. Jag har en grej till er här. Vilken var 80-talets största film?
1: Fabianta.
2: E.T.
3: IT, mycket riktigt. Den räknas som 80-talets största film. Men inte långt därefter Dirty Dancing också. Sick and banger.
1: Det är IT som föder det så kallade IT-samhället. Vi hörs igen på måndag. Och då blir Fyrebos fantastiska fräsfakta som vanligt på måndagar. Är det så att du missar någonting i showen kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns där poddar finns. Ha nu en riktigt skön helg.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad.
5: Det här är Rockklassiker.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du.

Rockklassiker presenterar Deep Purple. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter. Deep Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober, eller Göteborg, Scandinavium den

oktober och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Kan man få höra hur det knattrar så att man hör hur liksom elströmmen går?
2: Oj, oj, oj.
3: Ska vi testa låret också när vi ändå håller på så att säga?
4: Ja, sen, det vore roligt om han ramlar nu, så håll kvar den liksom länge.
3: Då kör vi lårmuskel.
1: Ja, här ropar alltså Niklas fuck. Han vill att facket piper in, men jag står här, jag gör ingenting.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: Siffran 508 350 är inte bara antalet dumma frågor en genomsnittlig person får under ett arbetsliv.
1: Janne, hur funkar kaffemaskinen nu igen?
0: Det är även prissumman i kassavalvet. För din chans att vinna 508 350 kronor, smsa ordet VINN till 72104.
2: Ha telefonen nära till hands på fredag eftermiddag.
0: För om vi ringer dig och du kan summan, är pengarna dina. Yay! Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 508 350 kronor nu på fredag.
2: Rockklassiker på Radio Play.

0: way to heaven.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vad är du klaga på nu då?
3: Ja, men ni sa ju så att det ska vara så himla kallt och så i studion. Men det är ju inte kallt nu, det är ju svinvarmt. Och dessutom har jag ett par lånehörlurar som klämmer åt så hårt och gör att glasögonen klämmer åt och då immar glasögonen.
2: Inte lätt, inte lätt.
3: Nej, hit kommer jag inte mer alltså.
4: Hörlurarna klämmer ihop Lindas ansikte. Jag tänkte faktiskt säga, hon har gått upp lite i vikt i sommar.
3: Nej, det är hörlurarna bara.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bil.

Varberg och Göteborg, Skandinavium den 29 oktober. Tävla på Rockklassikers sociala medier och vinn konsertbiljetter. Deep Purple-helg, bara på Rockklassiker.

0: appen. Lyssna hela helgen och vinn konsertbiljetter.
1: CD Purple live i Stockholm, Avicii Arena den 26 oktober. Eller Göteborg, Skandinavium.

Missa inte chansen att vinna 508 350 kronor i kassavalvet på fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Ha telefonen nära till hands fredag eftermiddag när vi ringer upp en lycklig vinnare. Det kan vara du. Yeah!